0: El Funko Style Duper Martino Keber.
1: Kultur, Kultur, Kultur. Kultur, Kultur, Kultur. Kultur, Kultur. Kultur.
0: Con corbetta dolce vin, dolce vin, dolce vin. The world, traitor, the world. Chi è manus e fedes e non costa e super martino keber. Tu profitta dolce vino, dolce vino, dolce vino. E tan quam fumus, sicut et vidit et amabit. Quasi tantum locum obtinere, quasi tantum locum obtinere. Tu profitta dolce vino, lobus meluzza martino amplius. Et ascendit in coelum, sic sine gloria, sic sine gloria, sic sine gloria. Tutul, tutul, tutul, tutul, tutul, tutul. Cucurbita dulce vine, cucurbita dulce vine. Tantum date et haec santa de paradisus et montus catra, et etinebant il omne is ipsas edianta edet, cucurbita dulce vine. Iu venus bibas tostitus tem nostra, quod amor in fila, nunquid non occidit veneu, quia nunc, sicut et nobis, vocat iam anima te federet, omnium gentium benedictione. Qui opus, diu clarus dies. Bantus. Pugna habet hic modum, ut feratur liberum. Ut feratum liberum. Non diaboli esse emnicorum, non diaboli esse omnicorum, non diaboli esse omnicorum. Postremo meos amicus, sit nobis in speculis sunt, nos ergo legere, quam concremo, satis tempore vivant, putrisque. Quod bonis